اور ایک خاص یہ شعر حاضر کرتی ہوں کہ خواب کسی پتھر کا پورا ہوتا ہے، نیندیں ساری کاریگر کی ہوتی ہیں۔ خواب کسی پتھر کا پورا ہوتا ہے، نیندیں ساری کاریگر کی ہوتی ہیں۔ اگلی غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں کہ وقت سے پہلے ستاروں کو پکارا جائے، وقت سے پہلے ستاروں کو پکارا جائے، شام کے سانولے چہرے کو سنوارا جائے۔ وقت سے پہلے ستاروں کو پکارا جائے، شام کے سانولے چہرے کو سنوارا جائے۔ اور بطور خاص یہ شعر کہ دل کے بکسے میں کئی بھیگے ہوئے موسم ہیں، دل کے بکسے میں کئی بھیگے ہوئے موسم ہیں، دھوپ نکلے تو ذرا ان کو نکھارا جائے۔ دل کے بکسے میں کئی بھیگے ہوئے موسم ہیں، دھوپ نکلے تو ذرا ان کو نکھارا جائے۔ اور راہ بھولا ہے میرا چاند کہیں جنگل میں، راہ بھولا ہے میرا چاند کہیں جنگل میں، ڈھونڈنے اس کو کوئی اپنا ستارہ جائے۔ راہ بھولا ہے میرا چاند کہیں جنگل میں، ڈھونڈنے اس کو کوئی اپنا ستارہ جائے۔ بطور خاص یہ شعر حاضر کرتی ہوں کہ ایک ایک لمحے کو جی بھر کے جیا جائے کبھی، ایک ایک لمحے کو جی بھر کے جیا جائے کبھی، اور کبھی وقت کو بیکار گزارا جائے۔ ایک ایک لمحے کو جی بھر کے جیا جائے کبھی، اور کبھی وقت کو بیکار گزارا جائے، اور ہم کو مایوسی کے دلدل سے جو باہر لائیں، ہم کو مایوسی کے دلدل سے جو باہر لائیں، ایسے خوابوں کو صبا کیوں نہ دلارا جائے، ایسے خوابوں کو صبا کیوں نہ دلارا جائے۔ اگلی غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں، وہ جو ہر وقت سوچتا ہے مجھے، وہ جو ہر وقت سوچتا ہے مجھے، خود سے بچھڑا ہوا ملا ہے مجھے۔ وہ جو ہر وقت سوچتا ہے مجھے، خود سے بچھڑا ہوا ملا ہے مجھے۔ اور ایک آہٹ سی آتی رہتی ہے، ایک آہٹ سی آتی رہتی ہے، کوئی تو ہے جو ڈھونڈتا ہے مجھے۔ ایک آہٹ سی آتی رہتی ہے، کوئی تو ہے جو ڈھونڈتا ہے مجھے۔ اور گہرے پانی کی اور بڑھتے ہی، بطور خاص یہ شعر حاضر کرتی ہوں کہ گہرے پانی کی اور بڑھتے ہی خود بخود دریا روکتا ہے مجھے۔ گہرے پانی کی اور بڑھتے ہی خود بخود دریا روکتا ہے مجھے۔ اور حال دل جب سنانا چاہا تو، حال دل جب سنانا چاہا تو، اس نے ہنس کے کہا پتا ہے مجھے۔ حال دل جب سنانا چاہا تو، اس نے ہنس کے کہا پتا ہے مجھے۔ اور خود پر آخر غرور کیوں نہ کروں، خود پر آخر غرور کیوں نہ کروں، اس کے ہر خواب نے چنا ہے مجھے۔ خود پر آخر غرور کیوں نہ کروں، اس کے ہر خواب نے چنا ہے مجھے۔ اور زندگی ایک نٹ کی رسی ہے، زندگی ایک نٹ کی رسی ہے، اس پہ بھی چلنا آ گیا ہے مجھے۔ زندگی ایک نٹ کی رسی ہے، اس پہ بھی چلنا آ گیا ہے مجھے۔ اور آسماں سے اتر کے چاند صبا، مقطع حاضر کر رہی ہوں کہ آسماں سے اتر کے چاند صبا، دے کے تھپکی سلا رہا ہے مجھے۔ وہ جو ہر وقت سوچتا ہے مجھے، خود سے بچھڑا ہوا ملا ہے مجھے۔ اگلی غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں کہ میرے بجائے میرے دکھ سے بات کرتی ہے، میرے بجائے میرے دکھ سے بات کرتی ہے، یہ کام کوئی نہیں صرف رات کرتی ہے۔ میرے بجائے میرے دکھ سے بات کرتی ہے، یہ کام کوئی نہیں صرف رات کرتی ہے۔ اور ہمارے پاس نہیں ہوتا جس کا کوئی جواب،
हमारे पास नहीं होता जिसका कोई जवाब।

0: آداب سامعین، اردو پروگرام آئینہ کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، دنیا کے خالق و مالک نے اپنے کرم سے دنیا کی تخلیق کی اور دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے لیے طرح طرح کے دلکش ساز و سامان پیدا کیے، ساتھ ہی دنیا کو سر سبز و شادہ بھی عطا کی۔ بے شمار خوشنما بیل بوٹے مٹی سے پیدا کیے اور انہیں ہرے بھرے پتوں سے اس طرح سجایا کہ وہ جوان نظر آئیں۔ اگر ہم کہیں کہ پوری دنیا کی خوبصورتی اس کے نیچر پر منحصر ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نشو و نما پانے والے ہر ایک پیڑ پودے کی پرورش کے لیے باغبان پیدا کیے، جو موسم کے اعتبار سے بیج بونے سے لے کر ان کے پودے سے درخت بننے تک ہر لمحہ ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک باغبان ہی جانتا ہے کہ باغبانی کا صحیح وقت کون سا ہے۔ باغبانی سے متعلق اور بھی تفصیل سے جاننے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک تقریر جس کا عنوان ہے باغبانی کا صحیح وقت، اور مقرر ہیں محمد ہاشم انصاری۔ سماعت فرمائیے۔
1: شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں، کار کے معنی کام کے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجر کاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ ازل سے ہی آدم علیہ السلام و درخت کا رشتہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے ہی جنت سے بے دخل کیا گیا تھا، اس لیے درخت شروع ہی سے انسان کے دوست ہیں۔ درخت ماحول کو خوشگوار بنانے اور خوبصورتی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں صاف ستھری ہوا فراہم کرتے ہیں، طوفانوں کا زور کم کرتے ہیں، آبی کٹاؤ کو روکتے ہیں، آب و ہوا کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک درخت 36 ننھے بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور دو پورے خاندانوں کو 10 درخت 1 ٹن ایئر کنڈیشنر جتنی ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں۔ یہ درجہ حرارت کو بھی اعتدال و توازن بخشتے ہیں۔ درخت فضائی جراثیم اپنے اندر جذب کرتے ہیں، نیز انسانوں اور حیوانات کی غذائی ضروریات فراہم کرتے ہیں۔ چرند پرند اور متعدد حیوانات کا مسکن بھی یہ درخت ہیں۔ یہ درخت ادویات کا مخزن ہیں، ادویہ کے لیے ان کی چھال، پتے، بیج، پھول اور پھل سب استعمال ہوتے ہیں۔ یہ درخت ہی ہیں جو کئی سالوں کے عمل کے بعد کوئلے میں تبدیل ہو کر توانائی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ شجر کاری سے محبت انسانیت سے محبت ہے، کیونکہ یہ درخت آکسیجن مہیا کر کے ہماری زیست کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ شجر کاری، باغات و جنگلات کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب چاروں طرف آلودگی بسیرا ڈالے ہو، صاف و شفاف ہوا کے لیے جسم ترستا ہو اور زہر آلود ہوائیں نسل انسانی کو گھن کی طرح کھا رہی ہوں۔ دور جدید کی سائنس و ٹیکنالوجی نے جہاں انسان کی سہولت اور آسانی کے لیے لامحدود و انگنت وسائل مہیا کیے ہیں، زندگی کی مختلف شعبہ جات میں انسان کو بام عروج پر پہنچایا ہے، وہیں اس کے لیے مختلف امراض و آفات اور بیماریوں کے سامان بھی فراہم کر دیے ہیں۔ صنعتی ترقی کے اس دور میں ہر طرف آلودگی چھائی ہوئی ہے، ہوا، پانی اور زمین پر دیگر حیاتیات اپنی خصوصیات کھو رہی ہیں جن کی بقا کا مسئلہ پیدا

ہو گیا ہے۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی، صوتی آلودگی، سمندری آلودگی، تیزی سے بڑھتی فیکٹریاں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، فضائی اور بحری جہازوں کا دھواں، مختلف صنعتوں کے فضلات سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور پینے کے صاف پانی کے فقدان کے باعث پوری انسانیت شدید خطرات سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کے اضافے سے پہاڑوں سے برف تیزی سے پگھلنے لگی ہے، جس سے سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مستقبل میں طغیانی سے شہروں کے زیر آب آنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ درختوں کے گھنے جنگل کو قدرتی سنک کہا جاتا ہے، جو آس پاس کی ساری کاربن چوس لیتے ہیں۔ پہاڑوں پر پھیلے جنگلات لینڈ سلائڈنگ کے خلاف مضبوط حصار ہوتے ہیں۔ یہ بارشوں کا بہت بڑا وسیلہ ہیں، جن سے دھرتی کی آبیاری ہوتی ہے۔ یہی بارشیں موسمی اعتدال کا باعث بنتی ہیں۔ خالق کائنات نے مخلوقات اور دیگر مظاہر کائنات کی تخلیق کو اس طرح مربوط کیا ہے کہ یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو نباتات کے پھولنے پھلنے کا ذریعہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں توازن قائم ہے، لیکن اگر اس میں کسی طرح کی مداخلت کی جائے تو توازن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے براہ راست نقصانات انسانوں اور دیگر مخلوقات کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ اس کی اہمیت زمانہ قدیم سے ہے۔ درختوں سے محبت کرنا اور ان کا خیال رکھنا کئی اقوام کی تاریخی، تمدنی اور معاشرتی اقدار کا حصہ رہا ہے۔ فراعنہ مصر کے ہاں رواج تھا کہ مرنے والا قبر کی دیوار پر اپنی نیکیوں اور اچھائیوں کی فہرست درج کراتا۔ ایک بادشاہ نے تحریر کیا، میں نے درخت نہیں کاٹے، دریائے نیل کا پانی گندا نہیں کیا۔ اہل شام ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو بطور تحفہ پودے لے جاتے ہیں۔ اہل دمشق گھروں کی چھتوں پر بھی پودے لگاتے ہیں۔ لندن میں ایک عمارت اسکائی گارڈن کے نام سے مشہور ہے، جس کی آخری چھت پر پودوں کے دلکش مناظر کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ہالینڈ میں ہر پیدا ہونے والے بچے کے نام کا درخت لگانا اور اس کی حفاظت کرنا اس خاندان کی قانوناً ذمہ داری ہوتی ہے۔ لبنان میں درختوں کی بہت حفاظت کی جاتی ہے۔ وہاں چیڑ کے بے شمار درخت موجود ہیں، جن کی عمریں ہزاروں سال ہیں۔ ایسے بے شمار درختوں کو یورپی اقوام نے بر اعظم امریکہ پر قبضے کے دوران کاٹ کر استعمال کر لیا، مگر اب بھی بہت سے درخت موجود ہیں۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، وہ زندگی کو تحفظ دیتا ہے، اسی لیے اس نے شجرکاری کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ موجودہ سائنس شجرکاری کی جس اہمیت اور افادیت کی تحقیق کر رہی ہے، قرآن و حدیث نے سینکڑوں سال قبل ہی اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے شجر کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون ینبت لکم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات میں درختوں کو چوپایوں کی غذا اور انسانوں کی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے آگ کے حوالے سے درخت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر ناغا فاذا انتم منه توقدون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ ایک مقام پر اللہ نے نسل و کھیتی باڑی کو تباہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ احادیث نبویہ میں بھی شجرکاری کے حوالے سے بہت ہی واضح و صریح ہدایات ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں شجرکاری کو صدقہ قرار دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس میں پرندے، انسان اور جانور کھائیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان پودا لگاتا ہے اور اس سے انسان، چوپائے یا پرندے کھائیں تو یہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی درخت کاٹنے کو ممنوع
ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ نے

0: جنگی لشکر کی روانگی کے وقت دیگر ہدایات کے ساتھ ایک ہدایت یہ بھی فرمائی تھی کہ کھیتی کو نہ جلانا اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں باغبانی اور شجرکاری میں گہری دلچسپی دکھائی، اسے علوم و فنون کی شکل دی اور دنیا میں فروغ دیا۔ شجرکاری قدیم زمانے سے ہی ایک اہم شعبہ رہا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ آج جدید مشینریوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ کسانوں کے لیے درخت لگانا مشکل نہیں ہے، البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کب، کہاں اور کیسے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے جدید تحقیق کے مطابق جس زمین میں الکلی کی مقدار زیادہ ہو اس میں سفیدہ لگانے سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سفیدہ کے درخت زائد الکلی جذب کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کی زرخیزی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ شجرکاری کا ایک طریقہ جو پوری دنیا میں بہت مقبول ہے وہ فارم ہاؤس کی تعمیر ہے۔ ملک کے مختلف مقامات پر فارم ہاؤس تعمیر کیے جاتے ہیں، جو کہ پوری طرح سے شجرکاری کا مظہر ہوتے ہیں۔ صنعتی شجرکاری کے تحت جنگلات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ شجرکاری کے جدید طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ خاص پودوں کو، جن سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، انہیں دوسرے ممالک سے منگوا کر لگایا جاتا ہے۔ شجرکاری کا ایک طریقہ آرائشی پودوں کے ساتھ پارکوں کی تعمیر ہے۔ اس کے تحت مختلف مقامات پر تعمیرات کی جاتی ہیں اور ان میں طرح طرح کے آرائشی پودے لگائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ذکر بھی بیجا نہ ہوگا کہ اس کمپیوٹرائز دور میں شجرکاری کے لیے بہت ساری دلچسپ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں، جیسے سلکو کاشتکاری، ڈرون کا استعمال، خود ڈرائیو ٹریکٹر، لیکن ہر طریقہ کارآمد نہیں ہے۔ سلیکو ایک ایسی کمپیوٹر ایپ ہے جس میں سائنسداں بہترین فصل اگانے کے لیے مختلف آب و ہوا اور عوامل میں فصل کے اگنے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے ڈرون کے ذریعے شجرکاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سے قبل سری لنکا میں ہیلی کاپٹر سے شجرکاری کرنے کا تجربہ کیا گیا تھا، جو نہایت کامیاب رہا۔ ہیلی کاپٹر اور ڈرون کی لائنوں کے ساتھ ساتھ زرعی ٹیکنالوجی کے فہرست میں خود مختار ٹریکٹر کا ایک اہم کردار ہے۔ شجرکاری کے ان جدید طریقوں کے استعمال سے دنیا بھر میں شجرکاری کے عمل کو فروغ دیا جا رہا ہے، تاکہ آنے والی گلوبل وارمنگ سے نمٹا جا سکے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے میں مدد حاصل ہوگی۔ موسمی تبدیلیوں اور دن رات بڑھتی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے شجرکاری کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم صاف ستھری ہوا میں سانس لے سکیں۔
1: دوستوں، ابھی آپ محمد ہاشم انصاری سے تقریر سماعت فرما رہے تھے، جس کا عنوان تھا باغبانی کا صحیح وقت۔ سامعین، موسم بارہ کا آغاز ہوتے ہی پورا ماحول بدل جاتا ہے، لوگوں کو تیکھی گرمی سے نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے، ہر جانب سر سبز و شادابی نظر آنے لگتی ہے، بارش کی بوندیں ترنگ بن کر دلوں کے ساز چھیڑنے لگتی ہیں۔ ایسے حسین ماحول کو اور بھی دلکش بنانے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی دلکش آواز میں، اور کلام ہے قتیل شفیع کا، سماعت فرمائیے۔

0: a vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances, were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shundipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: The Prime Minister said Dr. Mukherjee fiercely opposed the talk of two constitutions, two prime ministers and two flags in the country. He said Shyama Prasad Mukherjee understood very well that the essence of nation building is in the building of institutions. He said Dr. Mukherjee laid the foundation for such national institutions which became India's economic strength for decades to come. Union Home Minister Amit Shah participated in the 125th birth anniversary program of Shyama Prasad Mukherjee in Kolkata. We have more from a correspondent.
3: The whole nation is celebrating the 125th birth anniversary of Shyama Prasad Mukherjee. On this occasion, Union Home Minister Amit Shah joined a chain of events in Kolkata. Home Minister Amit Shah visited Shyama Prasad Mukherjee's ancestral home in Kolkata and paid his tribute. Before this, he participated in the groundbreaking ceremony for erecting 125-foot statue of Shyama Prasad Mukherjee. Earlier in the morning, West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari paid floral tributes at the statue of Shyama Prasad Mukherjee in an event at Red Road in Kolkata. Kollan Laha for Akashvani News, Kolkata.
1: Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Smart Industrial Park in Sadgari, Bhopal. More than 200 leading industrialists and investors from across the country attended the event. The Sriram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after the name surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. The Trust has also decided to appoint a Chief Executive Officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the Trust. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Heavy rains continue to batter Mumbai and coastal Maharashtra, disrupting normal life and triggering landslides, flooding and widespread damage. With the weather expected to remain severe over the next 2 days, the Maharashtra government has put all disaster response agencies on high alert, while the IMD has issued red alerts for several districts. We have a report.
4: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis reviewed the situation with SDRF. He said severe weather conditions are expected to persist till the night of July 8th and instructed various authorities to maintain maximum vigilance. He also directed authorities to immediately clear landslides reported on major highways which affected movement of traffic along Mumbai-Pune Expressway and Mumbai-Goa Highway. At least two people were killed after a landslide buried a house in Patan village of Mawal Taluka today. In Nasik district, authorities have sounded maximum alert following forecasts of cloudbursts like rainfall. Schools and colleges in sensitive areas of Nasik district will remain closed tomorrow. CM Fadnavis asked citizens to venture outdoors only if absolutely necessary. Devapriya Bhattacharji, Akashwani News, Mumbai.
1: In Jharkhand also, continuous rainfall has disrupted normal life across several districts. Met department has issued a yellow alert for heavy rain, strong winds and lightning over the next 2 days. We have a report.
5: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for the next 2 days, forecasting heavy rainfall, thunderstorms, lightning and strong winds with speeds of 40 to 50 kilometers per hour in several parts of the state. During the last 24 hours, the highest rainfall of 79.8 millimeters was recorded at Nimdi in Saraikela Kharsama district, while Ranchi received 37 millimeters of rainfall. Several other districts also recorded significant precipitation. The Meteorological Department has advised people to avoid unnecessary travel, stay away from open areas during thunderstorms, and remain in safe locations until weather conditions improve. Mahesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
1: Widespread heavy rainfall has lashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. Rajula and Thari tehsils in Amreli district recorded nearly 10 inches of rainfall during the past 24 hours. Heavy rains have prompted authorities to place six major dams on high alert. The Sardar Sarovar Narmada Dam stands at 64.57% capacity. Meanwhile, the IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Saurashtra, Kutch, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka for tomorrow. The Met Department has forecast heavy to very heavy rainfall over North Indian states, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Bihar, interior Karnataka, Madhya Pradesh, Vidarbh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The Central Bureau of Investigation, CBI, has conducted searches at 26 locations across 11 states and union territories in connection with four criminal cases pertaining to misappropriation of funds in Border Road Organization. Several incriminating documents and digital evidence have been recovered during the searches and investigation is continuing. A total of 10 officers of the rank of Lieutenant Colonel, Major and engineers along with certain private persons have been named in the FIRs. The agency said that these cases are related to irregularities in deployment of casual labourers and payments released in the name of fake casual labourers in the project Vijayak and Yojak in Ladakh. Four FIRs were registered in this connection based on criminal complaints lodged by the Ministry of Defence. Railways Minister Ashwini Vaishnav has said that more than 300 special trains will be operated for the Rath Yatra of Lord Jagannath this year. These are in addition to the regular more than 800 trains. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Vaishnav said he will review the railway preparations for the upcoming Rath Yatra to ensure smooth operations. Mr. Vaishnav today virtually inaugurated a new train service between Tanakpur in Uttarakhand and Hazur Sahib at Nanded in Maharashtra, along with extension of Tanakpur-Pilibhit rail service up to Shahjahanpur.
6: We will be operating 300 plus special trains during the Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji, and during Onam festival we'll be running about more than 100 special trains. This is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Narendra Modi Ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We'll continue to work in that direction.
1: Mourners dressed in black flooded Iran's capital Tehran for a funeral procession today, honoring the late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei's flag-draped coffin, along with those of several family members, was carried on a truck decorated to resemble the ornate latticework surrounding the shrine of an imam. They were killed in an airstrike on the 28th of February at the outset of the war launched by Israel and the United States. The massive turnout was encouraged by Iran's theocratic leadership too as a show of national unity and strength. Revolutionary Guard General Hassan Zadeh, who is overseeing the funeral procession, said the coffins would be carried through the streets of Tehran during a 12-hour journey to Mehrabad International Airport. The mourning will continue through Thursday, when Khamenei will be buried at the Imam Reza Shrine in Mashhad, his birthplace. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has arrived in Bahrain on the second leg of West Asia tour after concluding visit to Qatar. Dr. Jaishankar met his Bahraini counterpart, Dr. Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, in Manama. In a social media post, Dr. Jaishankar said, during the meeting, expressed deep appreciation to his Bahraini counterpart for ensuring the well-being of the Indian community. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another match of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. England stormed into the quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over co-host Mexico in the round of 16 match this morning. In the Wimbledon tennis, 9-seed Flavio Cobolli of Italy has entered the men's singles quarterfinal. He defeated 5th-seed Alex de Minaur of Australia in straight sets 7-5, 7-6, 6-3 this evening. World number 1 and defending champion Jannik Sinner will face Jan-Lennard Struff of Germany in the quarterfinal match tomorrow. In another quarterfinal fixture, Serbia's Novak Djokovic will take on Canadian player Felix Auger-Aliassime. In the women's singles quarterfinals, American Jessica Pegula will clash with compatriot Coco Gauff, while Czech player Karolina Muchova will take on Japan's Naomi Osaka tomorrow. In a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight, we will bring discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology. President and CEO, National E-Governance Department, Nand Kumaram, and former National Cybersecurity Coordinator, Dr. Gulshan Rai, will be present in our studios to answer the queries of listeners. And you can ask questions on the subject on telephone number 011-2331-0481, 2371-7117, 2371-7106, and 2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
7: Adab. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शबाना बेगम वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया उन्होंने कहा कि उनका तसव्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है महाराष्ट्र गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है कच्छ सौराष्ट्र मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा अब खबरें तफसील से وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے دو روزہ سرکاری دورے پر آج شام جکارتا پہنچے جکارتا ہوائی اڈے پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو نے وزیر اعظم کا استقبال کیا نیز انڈونیشیا کے سینئر وزراء انڈونیشیا میں بھارتی سفیر اور بھارتی برادری کے ارکان نے جناب مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا نے 2018 میں اپنے تعلقات کو بلندی عطا کر کے اسے جامع کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا تھا جس سے عوام کو بہت فائدہ پہنچا پیش ہے ایک رپورٹ
8: وزیراعظم مودی کے استقبال میں انڈونیشیا اور بھارت کے روایتی رقص پیش کیے گئے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تہذیبی اور ثقافتی رشتے کی عکاسی ہوتی ہے اس موقع پر بھارتی برادری نے جناب مودی کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا اپنے دورے میں وزیراعظم مودی انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے توقع ہے کہ بات چیت کے دوران تجارت سرمایہ کاری دفاع بحری سلامتی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی جسے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع کلیدی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی برادری کے اراکین نے وزیراعظم کے دورے سے متعلق اپنے جوش و جذبے کا اظہار کیا اور اعتماد ظاہر کیا کہ یہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور تجارت و سرمایہ کاری کے لیے نئے امکانات پیدا کرے گا بھارتی برادری نے انڈونیشیا میں کاروبار کرنے میں آسانی سے متعلق بھی مثبت خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارتی برادری انڈونیشیا کے سازگار ماحول میں اپنی ثقافتی پہچان برقرار رکھتے ہوئے انڈونیشیا میں رچ بس گئی ہے انڈونیشیا کے جکارتا سے سندی پون داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی
7: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم محب وطن اور بھارت کی سالمیت کے لیے وقف ایک دور اندیش شخصیت تھے ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کے خیالات نئے بھارت کے لیے رہنمائی فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں
2: آج دیش کی دھرتی پشچم بنگال کی دھرتی اپنے ایک مہان سپوت ایک مہان دیش بھکت بھارت کی اکھنڈتا کے لیے سمرپت ایک یوگ درشٹا کو شردھا پوروک سمرن کر رہی آج ہم اس وچار بیج کا گنگان کر رہے ہیں جو آدھونک بھارت کو دشا دینے میں بڑی بھومکا نبھا رہا ہے میں ڈاکٹر مکھرجی کی 125ویں جنم جینتی کے اوسر پر انہیں نمن کرتا ہوں اپنی شردھانجلی ارپت کرتا ہوں
7: انہوں نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں سالگرہ کو دو سالہ قومی جشن کے طور پر منا رہی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ ان تقریبات کا آغاز پچھلے برس 6 جولائی کو ہوا تھا اور یہ اگلے برس 6 جولائی تک جاری رہیں گی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی کی زندگی ایک ترغیب ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح ایک تصور ایک عوامی تحریک کے طور پر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے جناب مودی نے کہا کہ بنگال میں بی جے پی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ریاست اس قومی اعزاز کے تئیں جوش و خروش میں مزید اضافہ کر رہی ہے اور تحریک دینے والی اس شخصیت کو یاد کر رہی ہے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کولکتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کی 125ویں جینتی تقریبات میں شرکت کی وزیر داخلہ نے آج کولکتہ میں شیاما پرساد مکھرجی کے آبائی گھر کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا اس سے پہلے انہوں نے شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ اونچے مجسمے کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کی ان تقریبات میں مغرب بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شخاوت راجیہ سبھا کے رکن شمک بھٹاچارے اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی اس سے پہلے صبح میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کولکتہ کی ریڈ روڈ پر ہوئی تقریب میں شرکت کی جہاں وزیر اعلی اور دیگر معزز شخصیات نے شیاما پرساد مکھرجی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے آج بھوپال کے سدگڑی میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سمارٹ انڈسٹریل پارک کا سنگ بنیاد رکھا 200 سے زیادہ سرکردہ صنعتکار اور سرمایہ کاروں نے اس تقریب میں شرکت کی شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے آج جنرل سیکریٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے دونوں لوگوں نے رام مندر کو دیے گئے دان میں خرد برد کے مبینہ معاملے میں اپنے نام آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے تھے کرشن موہن کو اس وقت تک کے لیے عبوری جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے جب تک کوئی نیا جنرل سیکریٹری مقرر نہیں ہو جاتا ان کی شکایت اس ایف آئی آر کی بنیاد بنی تھی جس کے تحت دان میں دی گئی چیزوں کے سلسلے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ درج کیا گیا اور جس کے بعد 8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے. تین ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ وہ تقرری کے لیے مناسب نام تجویز کرے. میٹنگ کے دوران گوپال ناگر کوٹے کا نام بھی ٹرسٹ کے خصوصی مدعوین کی فہرست سے نکال دیا گیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگیری نے بتایا کہ پورے معاملے کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا. ٹرسٹ نے دان میں دیے گئے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کو دکھایا اور وضاحت کی کہ دان میں دی گئی تمام اشیاء

0: محفوظ ہیں اور ان کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی شخص دان میں دی گئی اشیاء کی تفصیلات ٹرسٹ سے حاصل کر سکتا ہے۔ کرشن موہن نے اعتراف کیا کہ اس تنازع کی وجہ سے ٹرسٹ کی شبی کو نقصان پہنچا ہے۔ البتہ اپنی باقاعدہ پریس ریلیز میں ٹرسٹ نے کہا ہے کہ رام کے کروڑوں عقیدت مند اب بھی رام مندر میں ایسا یقین رکھتے ہیں جس میں کوئی تزلزل نہیں ہے، اور یہ بھی دان کی اشیاء میں مبینہ خرد برد کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے رام مندر میں آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر قطر کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج بحرین پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارتی برادری کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے بحرین کے اپنے ہم منصب کی انتہائی ستائش کی۔ دونوں وزرا نے باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور خطے میں جاری اہم واقعات کے تناظر میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر کویت اور عمان بھی جائیں گے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اس سال بھگوان جگناتھ رتھ یاترا کے لیے 300 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ یہ معمول کی 800 سے زیادہ ریل گاڑیوں کے علاوہ ہوں گی۔ آج نئی دلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ عقیدت مندوں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کے غرض سے آنے والی رتھ یاترا کے لیے ریلوے کی وزارت نے آج تیاریوں کا جائزہ لیا۔
1: پوری میں مہاپربھو جگنناتھ جی کا رتھ یاترا کا پاون پرو ہے، اس میں 300 سے ادھک اسپیشل ٹرین چلائی گئی، اور آنے والے سمے میں کیرلم میں اونم کے فیسٹیول کے اپلکش میں 100 سے ادھک اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی۔
0: جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ اس سال اونم تہوار کے دوران 100 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ دو زبانوں میں نشر ہونے والے ہمارے لائیو فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات ڈیجیٹل انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کو بااختیار بنانے کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوگا۔ قومی ای گورننس محکمے کے صدر اور سی ای او نند کمارم اور قومی سائبر سیکیورٹی کے سابق کوآرڈینیٹر ڈاکٹر گلشن رائے ہمارے سامعین کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے۔ آپ اس موضوع پر رات 9:30 بجے سے ان ٹیلیفون نمبروں پر فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہیں 01123140812371717163717106۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے عوام کی بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل خطے میں جاری بحران کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ پی او جے کے میں ایک مہینے سے زیادہ وقت سے احتجاج جاری ہے۔ ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اپیل کی نوعیت بالخصوص اس لیے تشویشناک ہے کہ پی او جے کے لوگ بھارت سے دوائیاں اور ضروری غذائی اشیاء طلب کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی ہدایت پر پاکستانی اداروں نے پچھلے 20 دن سے خطے کے لیے راشن اور دوائیوں کی سپلائی روک دی ہے۔ لوگوں کو غذائی ساز و سامان کی انتہائی کمی کا سامنا ہے۔ اس ناکابندی کا آغاز غذائی اشیاء کی سپلائی کی معطلی سے ہوا اور بعد میں اس میں دوائیاں بھی شامل ہو گئیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھارتی حکومت سے لائن آف کنٹرول کھولنے کی اپیل کی ہے۔ یہ درخواست پاکستانی فوج کے اس حالیہ فیصلے کے تناظر میں سامنے آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر احتجاج میں کمی نہ آئے تو گولیاں چلانی شروع کر دی جائیں۔ ادھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستانی حکومت کو اس کی مانگیں پوری کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے کرناٹک کے شہر بنگلورو میں پتھر کی ایک کان میں گرینائٹ کی ایک بڑی چٹان گرنے کے سبب 7 مہاجر مزدوروں کی مبینہ ہلاکت کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کیا ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی دو زبانوں پر مشتمل مینجمنٹ کی تعلیم دیہی شہری فرق کو ختم کرنے اور ہر ایک باصلاحیت و ضرورت مند طلبا کو ان کے حالات سے قطع نظر معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائے گی۔ جناب گوئل انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ادے پور میں ایک نئے کورس کو نئی دلی سے ورچوئل افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔
2: اس میں مینجمنٹ ایجوکیشن بائیلنگول ہونے کے کارن سرل بھاشا میں لوگوں تک پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھاشا ہوگی وہ ایسی رکھی جائے گی کہ سبھی کو آسانی سے سمجھ میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہونے کے کارن کافی ویاپک پربھاؤ اس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र

0: ساحلی کرناٹک کے دور دراز مقامات پر کل شدید سے شدید تر بارش کے امکان کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، آندھر پردیش، گنگائی مغربی بنگال، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں اگلے تین سے چار دن کے دوران گرج چمک و تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے. ممبئی اور ساحلی مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ایس ڈی آر ایف کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ 8 جولائی کی رات تک اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے. ماول تعلقے کے پٹن گاؤں میں آج ایک گھر پر مٹی کے تودے کھسکنے سے کم از کم 2 لوگوں کی موت ہو گئی. ممبئی سے دیو پریا بھٹاچارجی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید خانی.
0: اعلی رہنما مرحوم آیت اللہ خان علی خامنئی کے جسد خاکی کے جلوس کے لیے آج ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے. ایرانی پرچم میں لپٹے خامنئی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل ہیں، جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے. ان کے جسد خاکی کو امام کے روضے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر رکھا گیا ہے. حکام نے سوگ کے دوران سڑکوں و ملکی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو معطل کر دیا ہے. یہ سوگ سنیچر سے شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا. جناب خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں دفنایا جائے گا. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے ایرلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا، جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے کل صبح سیٹل میں مقابلہ کرے گا. انگلینڈ، ناروے، مراکش اور فرانس کوارٹر فائنلز میں پہنچ چکے ہیں. اور آج صبح راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں انگلینڈ ساتھی میزبان میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا. راؤنڈ آف 16 کے ایک اور مقابلے میں ناروے نے برازیل کو 1-2 سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنایا. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 3 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا. رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انل مشرا کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے. مہاراشٹر، گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. کچھ، سوراشٹر، مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.